0: 님이 빠른다 보세요. 다시 나가세요. 랭킹 초빙기가 하고
1: 내와기 아쿠기 피범시 노아이타블라 아쿠기 와펌싱시 마풍파나 다방암 제드레 마탕기 콜마모 로코미나시 할로 할로
2: 할로
1: 할로
2: 할로
1: 할로 다비브라
2: 다베네
1: 호이 봉독비오 가나오 비라브노 굿 아프터눈
2: 아와 보송 나 데일라이트 좀 비아프티니메
1: awang posang bom degi
2: hoi ne
1: hoi priya tum bi hebi bra
2: priya pati ho jero ne
1: priya pati
2: hoi
1: hoi taram nok seri
2: haga seri me ai na kitang samam no bwa tang sin hang se gi ne ne ne ko ko gan de ko dong ta lok jero ga
1: hoi
2: hoi ne mari bi ka lai ne de ko ai ne ne ko gi ayuk ta sun no nong ga am de su sandokiba ngang singi oina hai ta ren kwa je je plus han ni se si se ngang sing se dum ma ko yi ngang sing ji ju ai ge ta ma ne hai ta ren je dio tho ya myo be yo ko me
1: hoi
2: hoi ya ba ku se mo yi an sa te dum episode ya ba dum tha ze hai ta azo hoi ka mai na ta bun no on ta ko yi hek san do ro ko da gi adum
1: အစုံဘောက်ပုံဒေါက်တာဘာရိုတီဒီဇာစလိုက်တာဘာကြီးလားဟုတ်ဟုတ်အခုကြီးအငန်းစင်စင်နဲ့ထောင်ရမ်စီတာပြီးရကခုကြီးပြီးရကဘောက်ခုမစီအစုံဘောမယာမမဖန်ကြပါဖန်ကြရီဘာအစုံဘောက်ခုမယာမစီလော်တရီတော်ရကခန်ကြပါနီနာမဒူနာလက်ကီဝါဖဖွေခရေအတုံငန်ဘာအငန်းစင်နဲ့ပြီးရကဘောက်ခုမဒါအစုံဘောမယာမမစဒုံဘောဖန်ကြပါနနီဟုတ်ဟုတ်မင်းအဒုံစခန်ကြနံဘာဟုတ်အဒုကမနနေနဲ့အခုကြီး
2: အခုကြီးအချစ်ကြည့်လာနေတယ်အခုကြီးဒက်စင်ကတ်ဟိုက်ဇူဒက်စင်ကြီးလမ်းကိုကြည့်ရမယ်လို့ဝင်နေကွာဟုတ်ဟုတ်အခုကြီးရိုးရဲ့အေရီယာချက်ဒါဒီဒက်စင်ကြီးလာပြီလားအခုကအဲဒါကမ္ဘာစရီအိုဒီနဟာနာဟာဘီအဲသမ်းဘာပင်းဘာဆက်ကနော်ဒီကတိုင်ပင်းကနတ်အုံးလေးရမ်းပါအဒါဒါဟန်တက်စီအဲဘယ်ကနော်စင်ကြီးဝတ်ကိုင်ဟိုက်တာအစ်ဒီဘင်းကြီးကနော်စင်ကနာဗီဒီယိုဇာကပေါ်ဒန်ဖုတ် ทงอินเดสินกาดยาวเกือบดีสนใจสกิตรงซาบะยามบักก็จะหายใจไม่ค่อยคิดบุ๋มอ
1: ื
2: มแต่ยามทักก็จะมีเงี้ยใ
1: ช
2: ่ดูว่าคุยงานกันพลาสติกลูชันซีลูชันซีนะครับขัดมาเราครับขัดมาเงาปุตานลูชันลำตัวสิบสิบตัวช่วยจะนำยาพูนมาชากิเซียลติงแล้วก็ว่าผมก็ตัวนี้มาชิทับสิยามทีนะ
1: ไอ้เจนี่เนี่ยแบบสวยตัวนะสรุปยามนี้สิไอ้เจ้าใจเจ้าเจ้าไม่เลี้ยงงั้นนะไอ้คุยกิเลดีบ้าประจามยามกี่ดมักตัดโลกให้ปีดีบ้าพับบุคุ้งทางงั้นมาบุสมน่ะพงด
2: กปีดูน่ะมายาม
1: เด็กปุ่นิงทอกระเป๋าพัมทันบีบ้าดมบุทากระเป๋าพงดกเสรี